Ob 1. maju, prazniku dela, se pogosto pogovarjamo o delavskih pravicah, plačah, pogojih dela, varnosti, zaposlitve in socialni pravičnosti. Vse to so izjemno pomembna vprašanja. A danes bi rada pogled usmerila še nekoliko bližje človeku, k temu, kako delo vpliva na naše duševno zdravje, odnose, partnerstva in družinsko življenje. Delo nam lahko daje občutek smisla, pripadnosti, ustvarjalnosti in dostojanstva. Lahko pa postane tudi vir kronične preobremenjenosti, tesnobe, izgorelosti, občutka krivde in notranje napetosti. Danes se bom o tem pogovarjala z Ado Cajnko, specializantko družinske terapevtske prakse in magistrico zakonskih in družinskih študij. Sama bom dodala še integrativni psihoterapevtski pogled, ki človeka razume celostno skozi telo, čustva, odnose, zgodovino, zgodne vzorce in širše okolje, v katerem živi.

0: Erik Fromm je razlikoval med načinom življenja, ki temelji na imeti, doseči, posedovati in načinom bivanja, ki temelji na odnosu, ljubezni, ustvarjalnosti in prisotnosti. V tem smislu se lahko vprašamo, ali nas delo podpira v tem, da bolj smo, ali nas sili samo v to, da več imamo in več dosegamo. Ada, mogoče bi začeli pri tem, kako ti kot zakonska in družinska terapevtka vidiš povezavo med delom in odnosi. Pogosto mislimo, da je delo eno področje, družina in partnerstvo pa drugo. Ampak v resnici se pa ta dva svetova ves čas prelivata drug v drugega.
1: Tako je, res se prelivata eden v drugega in z področja, z katerega jaz prihajam tako akademsko, ne, kot delovno, z področja relacijske družinske terapije, mi na človeka gledamo kot ne na neko izolirano bitje, ampak kot bitje sistema. Ne? Se pravi, človek je del sistema na delovnem mestu in je del sistema v družini. Ne? In karkoli se zgodi v enem delu sistema, se prelije v drug del sistema. Tako da ene težave, ene stiske na delovnem mestu, ki jih človek prinese domov, se potem seveda prelijejo, ne? Se poznajo tudi v tem družinskem sistemu. Tako da ta dva sistema sta zelo prepletena. Ja.
0: In ko govoriš o teh sistemih, kaj se po tvojem dogaja v partnerskem ali družinskem sistemu, ko je eden od članov dolgo časa preobremenjen, negotov, izčrpan ali pod stalnim pritiskom?
1: Ja, tak človek takrat ni umirjen. Ne? Njegov živčni sistem je preobremenjen, ni v ravnovesju in zato ne more biti čustveno dosegljiv ostalim članom sistema, ne, se pravi partnerju, otroku, če otrok obstaja. Ne. To pa seveda vodi v partnerski konflikt, v neko čustveno, lahko tudi fizično odsotnost na ravni družine. Ne. Sigurno ne napoveduje enega optimalnega stanja za izpolnjujoč odnos.
0: Mogoče ob tem je pomembno nagovoriti finančno negotovost, prekarno delo ali strah pred izgubo zaposlitve, ki prav tako vpliva na občutek varnosti v odnosih.
1: Ja, seveda, zdaj delo pač rabimo. Ne? To je ena taka stvar, tudi če pogledamo mimo tega, da je delo del naše identitete, ne? Da nam lahko da en močan občutek vrednosti, ampak rabimo ga že zato, da preživimo sami in da nudimo neko finančno varnost svoji družini. Zdaj pa, če gre za eno prekarno delo, če se pojavljajo napetosti na delovnem mestu, če tam nismo cenjeni, potem to ni več zgolj ekonomsko vprašanje, ne? Ampak gre za vprašanje enega javnega zdravja, gre za vprašanje medgeneracijskega prenosa stresa.
0: Kako se ti zdi, da se težave, ki nastajajo v službi, prenašajo domov za zaprta vrata? Kako se pokaže tisto, kar je bilo potlačeno v službi?
1: Zdaj v službi si nekako ne dovolimo, ne smemo dovoliti toliko kot doma. Ne. Doma je le ena varna baza, tam smo lahko bolj to, kar smo. Ne. Zdaj v službi na šefa se ne bomo zadrli, ne bomo preklinjali. Ne. In potem to, kar kopičimo, eno jezo, negotovost, lahko žalost, kakršnokoli, ne, občutje, s katerim težje zdržimo, potem dobi lahko prosto pot doma. Če se mi ne uspemo ustrezno zregulirati, ne. Če to uspemo narediti, potem lahko te težke vsebine, težje občutja na nek primernejši način izrazimo doma, če ne, pa se vemo, kako to zgleda. Ne?
0: Ja, težava pa v družinah nastane tudi takrat, ko se začne razporejati nevidno delo, torej skrb, organizacija, čustvena razpoložljivost. Tudi tukaj je lahko mnogokrat vir nezadovoljstva in konfliktov.
1: Ja, se strinjam in tudi tukaj se poraja eno vprašanje, kako sploh ovrednotiti to delo, ne, ki ga upravljamo doma. V službi na delovnem mestu ga je zelo enostavno zmeriti. Ne. Ali to je en produkt, ki ga oblikujemo z rokami, ali je, ne vem, ena prezentacija. Nekaj, kar damo, kar je vidno, kar je merljivo. Doma pa gre predvsem za eno delo na čustveni ravni, na kognitivni ravni, ne. Marsikaj se odvija znotraj nas, recimo organizacija. Kako bom zdaj v sredo popoldan, ob, ne vem, po službi je treba še iti k zobozdravniku, otroka peljati na trening, kako ne zdaj še opravim ta nakup, ki ga pa moram nujno, ne? To zahteva en napor, ne? Eno načrtovanje, eno dobro organizacijo in že to samo po sebi je izčrpujoče, pa to je bil zdaj en banalen primer, ne?

0: Pogovarjam se z Ado Cajnko, magistrico zakonskih in družinskih študijev, in ob 1. maju imava v središču delo in vpliv dela na osebne odnose. Ada, kaj bi rekla, kaj lahko par ali družina naredi, da ta delovni stres ne preplavi celotnega domačega prostora?
1: Predvsem to, da si postavi neke meje, ne? Da se delovne obveznosti pustijo v tistem okolju in se, zdaj, to je seveda lahko malo idealizirano, ne prinašajo domov. Da je dom pač eno varno zatočišče, kjer delamo na tem, da smo skupaj, da se pogovarjamo, da kakovostno preživljamo čas. Predvsem tako, no. Da ne onesnažujemo tega okolja z enimi drugimi vsebinami, ne, ki povzročajo stres.
0: Hkrati pa je pomembno tudi, da sta si partnerja nekako v polni meri partner partnerju in da pazita, da drug drugemu ne postane ta terapeut.
1: Ja, točno tako. Ne, sej. To je pa stalni izziv in to vidim tudi v... To kažejo tudi izkušnje iz klinične prakse, ne, kako to narediti. Ne. Ja, in včasih... Bi si tudi sama želela, da bi imela en pameten nasvet, en tak, ki bi držal vodo, ampak to je odvisno, ne? Od para do para, od naših značajskih lastnosti, od značilnosti dela, ki ga opravljamo, od dinamike odnosa. Ena taka kompleksna tema, ki bi si zaslužila tudi eno posebno oddajo, verjetno. Ne?
0: Ja, in ker se pogovarjava ob 1. maju, prazniku dela, kaj bi rekla poslušalki, poslušalcu, ki ima občutek, da zaradi dela izgublja stik s sabo ali z najbližjimi?
1: Predvsem bi mu rekla, svetovala, čeprav terapevti ne svetujemo, ampak v tem primeru naj si vzame čas za počitek. En čas, da vzpostavi en stik s sabo, da se umiri, ne? In da potem deluje z ene umirjene pozicije. Takrat je potem možno videti stvari bolj jasno, čutiti, dokje lahko grem, kaj zmorem, česa ne.

0: Sama bi rada dodala tukaj še ta integrativni pogled, ki sem ga že v začetku napovedala. Torej to, da v integrativni psihoterapiji, kot jo razvija njegov ustanovitelj, avtor Richard Erskine, da človeka razumemo skozi odnos, zgodnje izkušnje, telesno, čustveno doživljanje ter skriptne vzorce. Torej, da se pri delu ne vprašamo samo, zakaj nekdo ne zna reči ne, zakaj ne zna postaviti meje, ampak tudi kje se je naučil, da mora biti vedno prilagojen, uporaben ali močan.
1: Ja, tukaj se integrativni pristop in naš relacijski pristop, sistemski pristop absolutno srečata. Tudi mi v terapiji raziskujemo, odkot ena potreba po enem kompulzivnem ponavljanju enih vzorcev, ki očitno niso funkcionalni, pa človek kljub temu ponavlja, ne, seveda, kje se je tega naučil.
0: In zelo pomembno je pri tem torej poudariti to, da izgorelost ali stalna utrujenost nista nujno znak osebne šibkosti, ampak nekako razumljiv odziv na dolgotrajno preseganje lastnih meja, torej da človek ne zna reči ne, da dolgo vztraja v tem, se bo šlo, samo še malo zdržim. Telo je pa tisto, ki nam pove resnico, slej ko prej, ne? Če si prevečkrat, torej človek prigovarja vse to, se bo šlo, samo še malo zdržim. In telo začne to nekako govoriti skozi nespečnost, napetost, glavobole, nemir, občutek praznine.
1: Tako je, ja. Telo nikoli ne laže, ne? In takrat, ko nas um prepričuje, se zmoremo še, ne? Je telo tisto, ki reče stop in mu je treba prisluhniti. Mogoče bi pri izgorelosti, kar opažam, dodala še, da opažam pa tudi raziskave, no? Govorijo v tej smeri, klinična praksa, da pri izgorelosti načeloma ne gre za eno preobilico dela, ne? Ponovadi do izgorelosti pride, ko delujemo neskladju samim seboj, ne?
0: Ja, jaz bi na primer omenila v praksi, se veliko krat srečujem z primerom, na primer, da dam zdaj primer zgodbo ženske, ki pride na terapijo, kjer je ves čas utrujena, razdražljiva in ima občutek, da doma hitro izgubi potrpljenje. In ona sprvo misli, da je problem v njej, da ni dovolj dobra partnerka, mama, sodelavka, hčerka. Potem pa, ko globje raziskujeva ta problem, njen vsak dan se pokaže, da dela veliko več, kot je v resnici formalno dogovorjeno in da je tudi ves čas po službi dosegljiva, da doma prevzema večino organizacije in skrbi za druge. Hkrati pa si skoraj nikoli ne vzame časa zase in kadar si ga, se pa pojavi občutek krivde.
1: Ja, ena taka zelo, zelo znana zgodba, ne? Tudi za mojih vrat, pa tukaj je treba izpostaviti vprašanje spola, ne? Zdi se, da smo to že toliko presegli, ne? Ampak ne, v resnici nismo, ne? In o tem še vseeno premalo govorimo. Lev je delež dela za zaprtimi vrati, pač pade na žensko in to je dejstvo.
0: No in takrat je tudi pomembno, da ne gledamo samo tega simptoma, torej tesnobe, otrujenosti, ampak to širšo sliko, ne? Kaj telo sporoča, katera prepričanja je vženejo, zakaj je tako težko reči ne, kje se je naučila, da mora vedno zdržati, predvsem tudi ta družbena pričakovanja, ne? Torej ženska naj bo tista, ki naredi tudi to vso nevidno delo. In kaj se potem zgodi, dogaja v odnosih, ko človek tako dolgo živi preko sebe. Pomembno je torej pogledati ta zgodovinski pogled, ker naš odnos do dela se ne začne s prvo zaposlitvijo, ampak ga pogosto oblikujejo neka zgodnja sporočila iz družine, šole, okolja ali širše družbe. Ne, velikokrat nekdo sliši že zgodaj, bodi pridna, bodi priden, ne kompliciraj, moraš zdržati, najprej delo, potem počitek, ne smeš biti lena, ne smeš razočarati. In takšna sporočila so v bistvu v otroštvu lahko pomenila način prilagoditve, kasneje pa na nek način postanejo notranji glas, ki človeka priganja tudi takrat, ko je že povsem izčrpan.
1: Ja, tako je, ja. Zelo zgodaj, ne? Se, kot si sama povedala, lahko naučimo, da naše potrebe niso pomembne, primerne, da je čustva bolje utišati, jih ne deliti, da niso ok, ne?
0: Zraven tega je tudi pomemben ta fenomenološki pogled, torej ne samo koliko ur nekdo dela, ampak kako svoje delo doživlja. Ker dve osebi lahko imata nazven povsem podobno zaposlitev, ampak je od znotraj doživljata popolnoma drugače. Imata nekako drugačno izkušnjo. Ne, in nekdo ob delu čuti smisel, ustvarjalnost, stik z ljudmi, občutek, da prispeva. Nekdo drug pa v podobnem delovnem ritmu čuti strah, pritisk, sram, občutek, da nikoli ni dovolj in stalno notranjo napetost. Tukaj bi recimo omenila Viktora Frankla, ki je poudarjal, da človek potrebuje občutek smisla. Pri delu ni pomembno samo, koliko zaslužimo, ampak tudi, kaj delamo in ali lahko v tem prepoznamo smisel, vrednost, povezanost s nečim, kar presega golo preživetje.
1: Ja, in pomembno je, ne, da so nekako zahteve v ravnovesju z viri. Ne. Če zahteve prevladajo, potem smo na poti k izgorelosti, nezadovoljstvu, sesutju. Ne rabimo nujno, rabimo te vire podpore. Ne. In ti so, da se že na delovnem mestu počutimo cenjene, da smo tam lahko avtonomni, da smo tam lahko ustvarjalni in pa seveda doma. Ne. Pomemben podporni vir je tudi eno družinsko, partnersko okolje, ki je varno.

0: Ja, in če greva nazaj k temu občutku, temu glasnemu občutku krivde, v terapiji to ni samo informacija o počitku, v smislu, ne, ko nekdo reče, ko sedem na kauči, imam občutek krivde, ampak je v resnici tudi informacija o notranjem odnosu do sebe, o tem, ali si človek sploh dovoli obstajati tudi takrat, ko ni produktiven. V integrativni psihoterapiji bi tako rekli, da ima človek v sebi določene notranje življenjske scenarije in to so nekako globoka ponotranjena prepričanja o sebi, drugih in svetu. V smislu, vredna sem samo, če delam, ne smem zaprositi za pomoč, če postavim mejo, bom zavrnjena in vedno moram biti močna. In takšna prepričanja v resnici niso samo misli, ampak so pogosto povezana s telesom, čustvi, odnosi, ker človek to ne samo misli, da mora zdržati, on dejansko to tudi čuti v telesu, skozi neko napetost, ko želi recimo počivati, začuti krivdo, ko reče ne, ustraši se, da bo izgubil ljubezen ali priznanje, če ne bo več vedno na voljo.
1: Ja, podobno v sistemskih pristopih, ne? Gre za ena čisto organska stanja, gre za nekaj, česar smo se mi naučili in ponotranjili že od naših najzgodnejših let naprej, ne? To sega že vse do prenatalnega obdobja, ne? Se pravi, ko nas je mama nosila v trebuhu, ne? Kaj smo prejemali, ne? V naše telo, skozi njeno telo, katere hormone stresa, kaj vse, nekatere psihične vsebine so se že takrat prelivale v nas, ne?
0: In včasih pri človeku lahko slišimo tudi na nek način več nekih notranjih glasov. Recimo, en del je utrujen, si želi počitka, drugi del pa ga priganja. Potrpi, malo še zdrži, ne kompliciraj, drugi zmorejo več. Potem pa se pojavi še ta tretji, bolj odrasli del, ki se dejansko šele skozi terapevtski proces krepi in se tudi začne spraševati, kaj je zame realno, kaj potrebujem, kje so moje meje, meje, o katerih si govorila v začetku. Naprimer, klientka reče, tako sem utrujena, ampak če počivam, imam občutek, da sem lena. Ne, kjer lahko vidimo ta konflikt med utrujenim delom, ki potrebuje skrb, in notranjim kritičnim glasom, ki jo priganja. In tu je potem pomemben ta del v terapiji krepitve odraslega dela, torej da odrasli del potem zna reči, počitek ni lenoba, počitek je potreba, meja ni sebičnost, meja je način, kako lahko ostane v stiku s sabo in z drugimi.
1: Ja, in da lahko človek okrepi ta odrasli, zreli del, ki ga podpira, ne, je pa potreben en odnos, ena nova izkušnja, ki je doslej še ni imel. Ne. To je izkušnja enega uglašenega, varnega odnosa. Ni nujno, da je to terapevtski odnos, lahko pa, ne.
0: Potem imamo tukaj primere v smislu tega, da obstajajo ljudje, ki navzven delujejo zelo uspešno. Vse opravijo, vse zmorejo, drugi se nanj zanašajo, ampak ko pride tak človek na terapijo, pove, da ne čuti več veselja, ne zna več počivati, tudi prosti čas mu postane obveza. Takrat je pomembno, da se vpraša, kdaj je življenje postalo samo še seznam obveznosti. Dodala bi tukaj pomembno Winnicottovo misel o lažnem jazu, ki je zelo uporabna pri razumevanju ljudi, ki navzven dobro funkcionirajo, izpolnjujejo pričakovanja, so tako rekoč pridni, znotraj pa izgubljajo stik s svojimi resničnimi potrebami. In v delovnem svetu se to lahko kaže kot stalno prilagajanje, dokler človek ne ve več, kaj sploh čuti in kaj potrebuje.
1: Ta človek živi en lažni jaz, ne? Ni v stiku seboj. In je potem nujno, da razišče, kje se je to zgodilo, ne? Kdaj se je to zgodilo? Kdaj je izgubil sebe? Kdaj je začel živeti popolnoma skladno s pričakovanji nekoga drugega?
0: Torej, 1. maj, praznik dela, praznik takrat, ko naj bi družina bila skupaj, v objemu povezanosti, vrnem se k temu nevidnemu delu, o katerem sva govorili na začetku, v smislu, kdo v družini razmišlja, kaj je treba kupiti, kdo se spomni rojstnih dni, zdravnikov, položnic, šolskih obveznosti, čustvenega počutja, otrok ali staršev. Torej, to delo pogosto ni plačano, pogosto ni priznano, a močno vpliva na utrujenost in občutek pravičnosti v teh medsebojnih odnosih, najbližjih odnosih. In že Marx denimo je opozarjal, da delo ni samo ekonomsko vprašanje, ampak vprašanje človekovega dostojanstva, smisla in odnosa do sebe. Kadar človek pri delu izgubi občutek, da je viden kot celota, se delo lahko spremeni v izkušnjo odtojenosti. Ada, tukaj se mi zdi zelo pomembno vprašanje za zakonsko in družinsko perspektivo. Kaj se zgodi, ko eden v sebi nosi prepričanje, moram vse sama ali ne smem prositi za pomoč, kako to vpliva na razdelitev odgovornosti na bližino v odnosu?
1: Ja, partner s tem prepričanjem, ne, da mora vse sam in da ne sme prositi za pomoč, pogosto tudi ne bo odprt za pomoč drugega partnerja, tudi ko drugi partner tega vidi, njegovi stiski in mu želi priti nasproti, ne?

No, ko govorimo o tem, ne, da ženske pač za štirimi stenami v kontekstu družine prevzemamo več obveznosti, en del je tudi del čist naše biologije. Ne. Moški in ženski možgani se čist na fiziološki ravni razlikujejo. Pri ženskah je mnogo več povezljivosti med hemisferama, ne. Medtem ko pri moških intenzivno deluje povezano znotraj ene hemisfere. Ne. Ženske smo zato bolj več opravilne, intuitivne, več neke nagnjenosti, zmožnosti za empatijo, socialne interakcije, moški usmerjeni k akciji, ne, skoncentrirano v eno stvar. In tudi ženske si lažje organiziramo delo bolj fleksibilno, ne, kot moški. Ne. Tudi zaradi tega in za to večjo fleksibilnostjo pride seveda tudi več razpoložljivosti za otroke, za družino. Ne. Kompleksna je ta slika, ne. Ne gre strniti tega vprašanja samo na eno točko, eno značilnost.

0: Za konec bi se vrnila k misli, da človek ni samo delovna sila, je bitje telesa, čustev, odnosov, ustvarjalnosti, zgodovine, meja in potrebe po počitku. Zato bi nekako apelirala ob 1. maju, da si zastavimo nekaj osebnih pa tudi družbenih vprašanj v smislu, kakšen odnos do dela nosim v sebi, ali znam počivati brez občutka krivde, kje so moje meje, kakšno delo podpira moje življenje in kakšno me izčrpava. Predvsem pa, da to ni samo individualen problem, individualna zadeva, temveč sistemska. Torej, kako lahko kot družba ustvarjamo pogoje, v katerih delo ne pomeni samo preživetje, ampak tudi dostojanstvo. Gabor Mate pogosto opozarja, da kronični stres in dolgotrajno zanikanje lastnih potreb nista brez posledic za telo. Torej, kaj se zgodi, ko človek predolgo reče da drugim in ne sebi?
1: Človek takrat zboli na psihični in fizični ravni, ne? Pride do poslabšanja imunskega sistema in z vsemi posledicami, ki pač k temu spadajo. Ne? Na psihološki ravni pa o tem smo pa tako že mnogo govorili, ne? Do ene neizpolnjenosti, nezadovoljstva, njih intenzivnih čustev ali pa do apatije, no, čisto odvisno, ne? Kakor kdo pač to doživlja. Ne? Ko je dela preveč oziroma ko to začne izčrpavati, ne, se to izrazi z nekim slabšim duševnim zdravjem, z depresivno simptomatiko, z težavami na fizični ravni, konc konca tudi z večjo, z intenzivnejšo rabo zdravniških storitev, več bolniških odsotnosti in tveganimi vedenji, ne, da nimo alkohol, kajenje, karkoli, ne, kar na kratek rok pomiri, na dolg rok pa pa seveda škoduje. In mogoče bi zaključila s to metaforo amortizacije. Zdaj v ekonomiji, ne, vsem jasno, da stroj se obrabi, rabi vzdrževanje, da lahko deluje naprej. Je pa tako težko v tem sistemu tudi na človeka pogledati z tega vidika. Ne? Tudi človek je eno bitje z omejenimi zmogljivostmi. Ne? In tudi on rabi. Tudi človek rabi en čas, priložnost za počitek, za regeneracijo.
0: Še enkrat ponovim, človek ni samo delovna sila. Delo bi moralo podpirati življenje, ne pa od človeka zahtevati, da življenje odloži na pozneje. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala, da ste bili z nama v oddaji Poti iz labirintov. Naj bo 1. maj tudi priložnost za več solidarnosti, več posluha in več spoštovanja do človeka v celoti, ne samo do njegove produktivnosti. Z vami sva bili Ada Cajnko, magistrica zakonskih in družinskih študijev ter integrativna psihoterapevtka Jasmina Godec. Hvala in srečno!